buntag og maayong pagbanaw sa BIDS taga-Manggilan. Labi na gyud si Pidring. Pidring Butaslak. May sa kanimusasayang dayang-dayang. Basta makainong nagkulapo.